Du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio. På Ordentlig Radio.

0: Hei, mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Sangen er sterk, vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk, en forstår og en får stryk. Vi lever.

0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

Du lyste og promme som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken, en

som jeg ikke forstår noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaia i vind. Jeg drømmekrafta til en artist som synes at alt er så rart.

med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg selv for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg selv da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føler da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

0: Jeg heter Hedvig Mollestad, og du? Du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg melder meg ut

0: er et minne
1: som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du lar.

fisk i fang. Jeg tok med meg sluk og stang, så dro jeg inn til land. Kanskje ingen fangst på meg, men jeg er ikke sur. Nye sjanser kommer nok, bli med på

som skjer. Er ikke noe disrespect, nei, så faen. Nå om dagen er jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately. Det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant. Heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg. Jeg tenker bra for han. Bra for han. Jeg la

Vi var jo til Amerika med Sehnsgård og Midtliens orkester tidlig i programmet her. Nå skal vi ta en Amerika-tur til, hvor melodien heter rett og slett Amerika-turen. Og vi skal til en komponist som vi allerede også har stiftet bekjennskap med i programmet, nemlig Sven Nyhus. Men det er ikke Sven Nyhus som skal spille. Det er mester Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjor kom ut med en trippel CD med sine egne komposisjoner. En fantastisk produksjon, 3 CD-plater spilt inn. Og hvis dere ikke har anskaffet den trippel-CD-en enda, og dere har CD-spiller, så synes jeg dere skal ta kontakt med Åge Sogn og bestille et eksemplar. Men det er ikke fra den platen jeg har valgt dette, det er fra en tidligere innspilling med Åge Sogn, der vi altså hører Åge spille med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

Og Sogns Orkester hadde vi med tidligere i programmet her, da han fremførte Amerikaturen av Sven Nyhus. Nå skal Åge få slippe til med en melodi som heter Stor gutt. Og med manuset jeg har foran meg her, så har jeg bare satt et stort spørsmålstegn, for jeg klarer ikke å finne ut hvem som har laget denne melodien. Det kan være at det er Åge Sogn selv, for Åge har jo skrevet så mange melodier. Vi lar spørsmålet bli hengende. Hvem laget denne melodien som heter Stor gutt?

Nok en gang har vi kommet frem til melodien, den siste melodien i programmet her, og vi skal tilbake til Sigmund Dehli. Denne heter Boroli-galoppen, og nok en gang var jeg svarskyldig hvis jeg ble spurt hvor kommer den fra, hva betyr det? Jeg ringte Sigmund Dehli, som da var like uvitende. Han mente at det muligens er en tradisjonell galopp ifra spellmann Hans Brimi. Men når jeg satt med han på telefonen, så sier han, men vent litt, GP, jeg skal slå opp på Google, jeg. Og så googlet han inn Boroli, og da kom det opp, jo da, det var en vinprodusent i Piemonte i Italia. Det er nok ikke det som har skapt denne galopp, denne norske galoppen. Så da henger spørsmålet sammen med det forrige spørsmålet. Hvem var Carolina Wiklund? Og hvor er Boroli? Altså som er Boroli-galoppen i Praha. Det er godt hvis dere kan fortelle oss. Vi har jo litt vært å fortelle dere om gammeldans og trekspillmusikk, så vi lærer hver eneste dag. Så dere, ha det riktig godt da, og så høres vi om ikke så alt for lenge.

langt frem beror på når jeg tar meg selv igjen. Jeg prøvde på å bryte ut, og nå har jeg holdt ord. Så rekk meg ikke hånden, den i alle fall for sen. Jeg har sett din vakre verden drive i en rennesten. Fra tid til annen har jeg fred i et hjørne av en tredjeklasses kafé. Der kan

0: Da skal jeg lette litt på stemningen og gi plass til Ole Paus humor fra programmet Revy og annen munterhet. Her fremfører han den uforglemmelige fortellingen om Mersen og Porsen.
1: Det begynte en morgen i dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verksted med Porsen. Hun kan ikke kjøre Porsen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg tar Mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du er børsten. Øblikk i børsten og litt sjampis mot tørsten. Tursen, som er hekta på fersen, kaller dashbordet i Mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fytte fersen. Jeg bløsja og slo ned kalæsjen, men da røsja en politi mot Mersen. Jeg sa det er råknæsjt med kiser i forsen, men jeg har vognkortet til Mersen i Porsen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, de har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til Mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt da, bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i bursen. Ålreit, sa han, da får de pushen. Pushe Mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porsen. Men Tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porsen. Ålreit, sa hun, så stamp Mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyke blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekke. Og kjenn at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst da

0: Hei, det her Charlotte Audestad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur til et land med røyka flyndre og bajere.

0: på for en liten stund. I hvert fall for en liten stund.
1: Jeg heter Johan Lindvall, du hører på Ordentlig Radio.

skjønte for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste. What a taste. Jeg skjønte for lenge. Bare la oss bli.

0: Vi skal sammen finne frem.
1: Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på ordentlig radio, på ordentlig, på ekte.

Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svinneri. Da, nederst i her bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Country Radio.

0: er Rohit Hala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.